0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Sýskra á iktus.fo. Nú leser Heri Jakobsen ur evangelionon eftir Matteus.
1: Fyrsta kapitel. Attar til Jesu Krists, sonar Davids, sonar Abrahams. Abraham åtti Isak, Isakur åtti Jakob. Jakob åtti Juta og bröver hansara. Juta åtti Perets og Sera vid Tamar. Perets åtti Hetsron. Hetsron åtti Ram. Ram åtti Aminadab. Aminadab åtti Nason. Nason åtti Salmon. Salmon åtti Boas vid Rahab. Boas åtti Obed vid Rut. Obed åtti Usai. Usai åtti David kong. David åtti Salomon vid koni Urias. Salomon åtti Roboam. Roboam åtti Abia. Abia åtti Asa. Asa åtti Josafat. Josafat åtti Joram. Joram åtti Osias. Osias åtti Jotam. Jotam åtti Akas. Akas åtti Ezekias. Ezekias åtti Manasse. Manasse åtti Amon. Amon åtti Josias. Josias åtti Jekonia og bröver hansara om ta tyna ta i herlægingen til Babylon for fram. Etter herlægingen til Babylon åtti Jekonia Sialtiel. Sialtiel åtti Zerubabel. Zerubabel åtti Abiud. Abiud åtti Eliakim. Eliakim åtti Asor. Asar åtti Sadok. Sadok åtti Akim. Akim åtti Eliud. Eliud åtti Eliasar. Eliasar åtti Mattan. Mattan åtti Jakob. Jakob åtti Josef, man Mario. Av henne var Jesus föddur, han som kallas Kristus. Såleis eru öll attarlíni frá Abraham til David fyrstanlí. Frá David til herlægingina til Babylon fyrstanlí. Frá herlægingina til Babylon til Kristus fyrstanlí. Vi føying Jesu Krists gekk så til. Maria, móur hansara, ver trúlova við Jósefe. Men áren til komu saman, röndust hún at vera við batn við heilava andanum. Men vi te at Jósef meður hennara ver rattvúsur og vildi ikkje gera henne til skammar fyrir almenningi, atlai hann launilega at skiljast frá henne. Men han nu hugsaði hetta, vusti angel herran se fyrir honum í dreymi og segi, Jósef, sonur David, öttast ikkje að teka til tún Maríu konutuna. Tui te, som í henni gíti, av heila av andanum. Hon skal eiga son, og tú skal kalla navn hans er Jesus. Tui han skal frelsa folksuitt frá sindun terra. Allt hetta hendi, fyrir að það skulle genga út som tali av herranum, við profetunum som sigur, Mötjun skal vera við batn og eiga son, og navn hans skal vera kallað Immanuel, som útlagt gud við okkum. Tainu Jósef ver vaknaður upp úr svövne, gjördi hann som angel herran segi alagt honum, og tók til sin konusöyna. Men han held sig ikkje til hennara, fyrir en hon hei ótt sonsöyn, og han kallar i navn hans herra Jesus.
0: Matteus, annar kapitel.
1: Ta inn og Jesus var fötter i Betlehem og Judea, av døvum Herodes her kongs, kom og vismenn ur Esterlondon til Jerusalem og søtto. Hver kongur jødana som fötter Du vet av at sæst jødnav hans herra Estere, og kommer at tilbyge han. Ta i Herodes kongur hørti hetta, kom ötti og han, og var alt Jerusalem vi honom. Og han kallade saman allar hovsprestar og skriftlærdar folksins og spurði þær hver Kristus skuldi vera føddur. Þær svaraði honum, og i Betlehem og Judea, tói så er skriva vi profetunum, tó Betlehem og Judalande, og kjærst tó hinn minsti av høvdingun Juda. Tói ur þær skal koma høvdingi, som skal vera hýri Israels folksmunds. Ta kallar hér rótis lönliga vísmenninar til sýn, og fekk frá tæmum gjöldlega að vita um tóina, þá í stjötnan hefur ég sé. Svo sendi hann þær til Betlehem og segi, Færju spyrir gjöldlega um badne, og þá eitthet hefa funnet það, leti ta mig vita af, svo eisni ég kan koma og tilbýja það. Þá eitthet hefðu hórst úr kongsins, fóru þær af steg, og stjötnan, som þær hefðu sé her estere, tjekk fyrir tæmum, indil hún kom og var standandi, uppi yfir her badne ver. Ta eitar sjóu stjötnuna, glettust her og metali. Ta fóru svo inn i huset, og sjóu badne om over tess Mariu, og ta fotlo nýr og tilbóu te, og lótu upp gömslur sunnar og ofra og tui gavur, gull, röjtjilse og myrra. Eða tui at gudnu og dreymi hei avera tær om ikkje at færa aktur til Herodes, fór þær æra lagi heimattur til landsöitt. Tá þær voru farnarast eða, vusti angel herran sig í dreymi fyrir Jósef og segi, reis te, tek badni og móur til svittar og flutja til Egyptalands og ver her intil ég sigi þær til. Tó ég rótis fyrir að leita eftir badni og að drepa te. Tá restist hann, tók badni og móur til svissar om nóttuna og fór af sted til Egyptalands. Og hann ver her, intill Herodes ver deyjur, fyrir að það skuldi genga út som tala av herranum við profetunum som segjur, ur Egyptalandi kalla í Jesuonmóin. Tá í Herodes nú sá að hann ver svíkjinn av vísmannunum, ver hann ekki fyrir ytlur og sendi menna steg, og let repa öll drangabötnu í Betlehem, og allast hann í herrum vegir, som voru tvei ár og minne eftir tøyene og i vísmennene høttu sagt honum. Tva tjekk det ut som tale við Jeremias og profeti og sigur Rødt hortist i rama, emkan og grátur og stór sorg. Rekul græt om bøtnsøyne og vildi ikkje leta sig ukka, tøy tei ikkje langur. Men ta i rótus ver deyjur, vusti angel herran sig i dreymi fyrir Jósef i Egyptalandi og segi Reis te, tek badni og móur tess vittar og fær til Israelsland. Tui tær eri deyir som lovu badnun etter loifunum. Ta restist han tók badni og móur tess vissar og kom til Israelsland. Men ta hann hørte at Archelaus var konkur og Judea etter Herodes færsun, rattist han at færa hér, og vit hei at han var avverðar av góti og dreymi foran av stað til Galilea. Tá hann var komin hér, búsettist hann í byggt som eitir Nazaret. Fyrir að það skulle genga út som tala við profetunum, að hann skulle kallast Nazareer. Matteus 3 kapitel Að tæmum döfun stæði Johannes Døypare fram og prædikaði í Øyumörk Judea og segi Vendu við tói rúiði himmurúiði sem koma nær. Hann tann og Jesajas profetur talar Tá hann sigur, rödd eins som rópar í öyumörkjunni. Ger í herranun vegin til reyjar, jaunu götur hansara. Hesan Johannes hegi klægi á kamelull og lefur belti lendanar. Fögi hansara var græshoppur og villur húnangur. Tá fór Jerusalem út til hansara og allt Judea og allt landi Jordan. Og þeir voru döpt af honun í onni Jordan og jótt af sindursöynar. Men tøy han sa nekvar fariserar og sadokerar koma til dopsun, seg han vittar, orma avkom, for lærde tikkun at lutsja undan vreien i og kjemur, beri til avvöxt og sverar til omvending. Og hoksu ikkje at tid kunne sia vi tikkun sjolvun, vid heva jo Abraham til fægir. Tøy jeg sier tikkun at god mentur at vetja Abraham i uppötna av hessun steina. Öksun ligger langt vi rått treana, Tog vi kvart trä som ikkje ber gåvan avvøkst, högt nyer og kasta i elden. Et øy betikkun i vattnet til omvending, men han vi kjemur etter meg sterkare enn jeg. Han som ikkje verdur at bera skekvanar tja. Han skal døypa tikkun i heil av andanon og elde. Kasteskoble søyne hever han i håndene, og han skal gjødla rensa gulvsvitt og sauna kveite søyne inn i røvna. Men dumpuna skal han brenna i avsløtjande elde. Ta kom Jesus ur Galilea til Jordan til Johannes å være døpter av honom. Men Johannes søkte i honom til og sige, «Mer tørver at være døpter av tær, og to kjemmer til moin?» Ta sværa i Jesus honom, «Læt henne være gjørst, tog så la i sømer okkon at folk komme alla rattvise. Ta læt han til å være gjørst.» Ta inn og Jesus vært døpter, kom han vidt det samme opp ur vattnet og himmelen oppnæst fyr i honom, og han sa andre godt stæla nye som duvo og komme iver han. Og rødt kom av himmelen, som sier, «Hesen er sonen min, hin elsker jeg, som jeg har takket til.» Matteus 4, kapittel. Ta var Jesus av andanon lettur nian i øyemørkene at vera frestaur av djevlenon. Ta jeg nu hei fasta fjörde dier og fjörde nætur, hungra jeg han til enda. Ta kom frestaren til hans her og sige, «Erst jo sonur Guds så sige at hese steinar skulle vera brei?» Han svera jeg, «Skriva menneska lever ikkje best av breie, men av kvarjun åre og utgångar av munnegods. Ta tog djevelen han vissar til en heilava sted, sette han at hækbrun tempelsins og sier vi han, «Erst jo soner gods så leip nyer, to skriva han skal djeva englund sunnen bo om te, og ta skulle bera til av hånden så du ongan stein skal slå av fauten oi.» Jesus sier vi han, «Oppa du skriva, du måst ikkje fresta herran godtun.» Attur tog djevelen han visser, «Nyana ekkulig høgt fjall, bost i honom öll rujtje hemsyns og dord terra, og sier vi han, «Alt detta skal jeg djeva ter, om du vilt falla nyer og tilbya mig.» Ta sier Jesus vi han, «Fær bort, Satan, du skriva herran godtun skal du tilbya, og honom eina skal du tjene.» Ta for djevelen fra honom, og englar komme til hans herra og tantu hon. Ta Jesus fratte at Johannes fær setter fastor, får han til Galilea. Og han får ur Nazaret og kom og bosettes i Kapernaum ved vattnet og i landsloten Zebulons og Naftali. Fyrir at jeg skulle genga ut som tale ved Jesajas profeti og sier, «Zebulons land og Naftali land fram ved vattnet nun, hine min Jordan, Galilea hattningana. Folke som satt i myskere, så størst i oss, og fyrir taimon som sot i landet og skugga deians, rann opp i oss.» Fra tarre tog for Jesus at prædika og sige, «Vende vi tog rujtje himmerujtjes er kommet nær.» Som han nu gikk vi vattnet i Galilea, så han tvar brøvor, Simon, vi kallast Peter, og Andreas, bror hans herra, sida gatten i vattnet, tog tar våre fiskemenn. Han sier til avittar, «Fylgje mer, så skal jeg gjøre tikkun til menneska fiskemenn.» Vi tar sama foretar fra gøttenen og fylgte honom. Ta i han hene for langkor, så han tveir ærer brøver, Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hans herra, og i baten vi Zebedeus feirt herra. Der bøtte gøten søgne, og han kattlet et her. Ta forut her vidt jeg ser meg fra baten og feirsøgne og fyllt i hånden. Jesus fyrreis nå om alt Galilea, lærte i synagogen herra, prædika i evangelium rujtjesens, og grødde hverje sjuko og altsjens veikleik av kjøfølgjene. Han var gitt om alt Syrland, og det kom til hans herre ved ødlund sjukon, som var i heimsøkt av imenskon sjukdomen og plavon, begge teimen, og vi var sett av Vittlund Anton, nyerfallssjukon og lamnon, og han grøtte deg. Og nekk folk fylte honom ur Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea og landunon hinne med Jordan.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, lese ur evangelienon etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Når vi har sånt, så kjent ikke vi veien for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen av veien til bære fevn om hjertemål. Og det var just en par hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenårene klokkan 5. Så etter det beste å si, tusen takk for Jesufer.

0: Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnes fortsatt ved første stole fra Djevaren og ved Gavon. Ikke du har hjulpet dere at nå akkurat folk, vi gleder bådskapen om Jesus Kristus. Er du velkomne å flytte til en stol, Gavo og konto akkurat ved bedre banka. Konto nummer er 1-5-1-4-2-333-2-3-4. Takk for stolen. Hetta Tjei. Tjei. Kristelig Kringvarp. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: Fyrste kapittel. Attar til Jesu Krists, sonar Davids, sonar Abrahams. Abraham åtte Isak, Isakur åtte Jakob, Jakob åtte Juta og brøver hansare. Juta åtte Perets og Sera vid Tamar, Perets åtte Hetsron, Hetsron åtte Ram, Ram åtte Aminadab, Aminadab åtte Nason, Nason åtte Salmon. Salmon åtte Boas vid Rahab, Boas åtte Obed vid Rutt, Obed åtte Usai. Usai åtte David kong, David åtte Salomon vid koni Urias, Salomon åtte Roboam, Roboam åtte Abia, Abia åtte Asa. Asa åtte Josafat, Josafat åtte Joram, Joram åtte Osias. Osias åtte Jotam, Jotam åtte Akas, Akas åtte Ezekias. Ezekias åtte Manasse, Manasse åtte Amon, Amon åtte Josias. Josias åtte Jekonia og brøver hansara om tatuina ta i herleingen til Babylon for fram. Etter herleingen til Babylon åtte Jekonia si altiel. Si altiel åtte Zerubbabel. Zerubbabel åtte Abiud. Abiud åtte Eliakim. Eliakim åtte Asor. Asor åtte Sadok. Sadok åtte Akim. Akim åtte Eliud. Eliud åtte Eliasar. Eliasar åtte Mattan. Mattan åtte Jakob. Jakob åtte Josef, mann Mario. Av henne var Jesus fødder, han som kallas Kristus. Såleis du öll attarline fra Abraham til David fyrstanli, fra David til herleingene til Babylon fyrstanli, fra herleingene til Babylon til Kristus fyrstanli. Vi føying Jesu Krists tjekk så til. Maria, mor hansara, vær trolova vi Josefe. Men Arente kom saman, røntest hun at vera vi baden vi heil av andanen. Men vi te at Josef mevor hennara vær rattvusur og vildi ikkje gjere henne til skammar fyrir almenninje, atlai han løgnelige at skiljast fra henne. Men han og hugsa om hetta, vusti angel herra se fyrir honom i dreimi og seie, Josef, sonur David, Bøttast ikkje a teka til tøyn Mario konetøyna. Tøy te, som i henne gite, av heil av andan. Hon skal eie son, og tøy skal kalla navn hans Jesus. Tøy han skal frelsa folksutt fra syndon terra. Alt dette hente, fyrir at jeg skulle genga ut som tale av herranon, vi profetenon som sier, Måtjen skal vera vi batn og eie son, og navn hans skal være kallet Immanuel, som utlagt god vi okkom. Tøyn og Josef var vaknaur opp ur svøvne, kjørte han som angel herran seg og allagt honom, og tok til sin konesøyne. Men han held seg ikkje til henne, fyrr enn hun hei ått sonsøyn, og han kallet i navn hans Jesus.
2: Matteus, annar kapittel.
1: Ta inn og Jesus var fødder i Betlehem og Judea, av døvom Herodes er kongs, komu vísmenn ur Esterlondon til Jerusalem og søttu, hver kongur jötana som fötur Du vet hva sæst jötnu hans her Estere, og komnir að tilbyja hann. Ta Herodes kongur hørti hetta, kom ötti og hann, og var allt Jerusalem vi honum. Og han kallaði saman allar höfusprestar og skriftlærdar fölksins og spurði þær hver Kristus skuldi vera föttur. Þær sværa honum, og í Betlehem og Judea, tói svo í skrifa við profetunum, tó Betlehem og Júdalandi. Hann kjæst tó hinn minnsti af höfdingun Júda. Tói úr þær skal koma höfdingi, som skal vera hýri Israels fölksmunns. Ta kallaði Herodes lönliga vísmenninar til sín, og fekk frá tæmum gjöldlega að vita tóina þá í stjötnan hefur ég sé. Svo sendi hann þær til Betlehem og segi, Færju spyrir ég gjöldlega badni, og þá eitthvað hefa funnit það, leti þá með viti af, svo æsni ég kan koma og tilbýja það. Þá eitthvað hefðu hórst úr kongsins fóru þær af steg, og stjötnan som þær hefðu sé her estere, tjekk fyrir tæmum, indil hún kom og var standandi, uppi yfir her badne ver. Tæi tær sjóu stjörnuna, glettust tær og metali. Tæi fór so inn í húsa og sjóu badne um over tess Mario. Og tær fullu nýr og tilbóu te og lótu upp gömslur sjónar og ofra og tøy gávur, gull, røykilse og myrra. Eg tøy at gud nú við dreymi heyi avera tær um ikki at fara aftur til Herodes. Fór þær æralagi heimattur til landsøyt. Tá ið þær voru farnir af stað, vusti angel herran sig í dreymi fyrir Jósef og segi, Ræs te, tek badni og móur til svittar og flutja til Egyptalands og ver her intil ég sig þær til. Tó ég rótis fyrir að leita eftir badnun að drepa te. Tá ræstist hann, tók badni og móur til svissar nóttuna og fór af stað til Egyptalands. Og hann ver her, intil Herodes ver deyjur, fyrir að það skuldi genga út som tala af herranum við profetunum som segjur, ur Egyptalandi kalla í sonmóin. Tá í Herodes nú sá að hann ver svíkin af vísmannunum, ver hann ekki fyrir yllur og sendi menna stað og let repa öll drangabötnu í Betlehem og allast hann í herrum vegir som voru tvei ár og minne eftir tøyene og i vísmennene høyde sagt honom. Tva tjekk det ut som tale við Jeremias og profeti og sigur, Rødt hortist i rama, emkan og grøtur og stór sorg. Rekul græt om bøtnsøyne og vildi ikkje leta sig ukka, tøy tei ikkje langur. Men ta i rådus ver deyur, visti angel herran sig i dreymi fyrir Josef i Egyptalandi og segi, Ræs te, tek badni og móur tess við ter og fer til Israels land. Tu tær deyir som lovu badnun etter lúfinum. Ta ræstist hann tók badni og móur tess við ser og kom til Israels land. Men ta hann hørte at Arkelaus var konkur og Judea etter Herodes færsvinn, rattist hann at færa hér og vit hei at hann var avar av góti og dreymi foran av stedet Galilea. Tá ið hann var komin hér, búsettist hann í byggt som eitir Nazaret. Fyrir að það skulle genga út som tala við profetunum, að hann skulle kallast Nazareer.
2: Matteus 3. Kapitel Á tæmum döfun stæði Johannes Døypari fram og prædikaði í Øyumörk Judea og segi Ventu við tói rúiði himmurúiði sem koma nær. Hann tann og Jesajas profetur talar Ta han sigur, rødt ens som råpar i øyemørkene, kjer i herran og vegin til reier, javne gøter hans herra. Hesen Johannes hei klæje av kamelodl og lever belti om lendanar. Føye hans herra var græshopper og vittler honanker. Ta for Jerusalem ut til hans herra og alt Judea og alt landi om Jordan. Og de var døpte av honom i ånden Jordan og gjort av sindersøyner. Men ta han sa nekvar fariserar og sadokerar koma til dopsun, seg han vittar, orma avkom, hvor lærde tikkun at lutsja undan vreginni og kjemur, beri til avvöxt og sverar til omvending.
1: Og hokse ikkje at til kunne sige vi til kunne sjølvån, vi heva jo Abraham til feir. Toi jeg sige til kunne at god mentir at vi ikkje Abraham i oppøtten av hessun steina. Øksen ligger langt ved rått treene. Toi vil kvart tre som ikkje ber gåvan avvøkst, høgt nyer og kasta av i elden. Jeg døype til kunne i vattnet til omvending, men han og jeg kommer etter meg sterkere enn jeg. Han som ikkje verdt rødt bedre skekvann er tja. Han skal døypa tykkun i heil av andanon og elde. Kasteskoble søgne hever han i håndene, og han skal gjødla rensa gulvsutt og sauna kveite søgne inn i løvna. Men dumpuna skal han brenna i avsløtjande elde. Ta kom Jesus ur Galilea til Jordan til Johannes av vera døpter av honom. Men Johannes søgte i honom til og sige, Mer tørver at vera døpter av tær, og to kjemmer til moin. Ta sværa i Jesus honom, let henne vera gjørst. Toi såla i sømer okkun at folk koma alla rattvøyse. Ta let han til vera gjørst. Ta inn og Jesus vær døpter, kom han vitt a sæma opp ur vattnen hon, og himmelen oppnæist fyr i honom, og han sa anda godt stela nye som duvo og koma iver han. Og rødt kom av himmelen, som sige, Hesen sonen moin, hin elskaje, som jeg hava tokka til. Matteus 4, kapittel. Ta var Jesus av andanon lettur nian i øyemørkene at vera frestavur av djevlenon. Ta jeg nu hei fasta fjörde dier og fjörde nætur, hungra jeg han til endan. Ta kom frestaren til hans her og sige, Erst jo sonur Guds så sige at hese steinar skulle vera brei? Han svarar jeg, Skriva menneska lever ikkje best av breie, men av kvarjun åre og utgångar av munne Guds. Ta tog djevelen han vissar til en heilava sted, sette han at hekbrun tempelsins og sige vi han, Erst jo sonur Guds så leip nyer, to skriva Han skal geva englund sunnum bo te, og þær skulle bera til á hondum, så du ongan stein skal slua fátun oi. Jesus segir vi hann, Uppatur skriva, du måst ikkje fresta herran gudtun. Atur tók djevelin han vissar, nýjana ekkuli högt fjall. Bústi honum öll rúkju heimsins og dórt terra, og segir vi hann, Allt þetta skal ég geva þær, om du vilt falla nýjur og tilbyja mig. Ta segir Jesus við hann, Fær burt, Satan, þú skrifa Herran gúthun skal þú tilbyja og honum eina skal þú tæna. Ta fór djevelin frá honum og englar komu til hansara og tantu hon. Ta Jesus frætti at Johannes fær settur fastur, fór hann til Galilea. Og han fór ur Nazaret og kom og búsettist í Kapernaum við vatne og í landslótum Sebulons og Naftali. Fyrir að teskuldi genga út som tala við Jesajas profeti og sigur Sebulons land og Naftali land fram við vatnunum, hínum inn Jordan, Galilea hætningana. Fölkje som sæt í myrskri, svo størst jós, og fyrir tæmun som sóti í landi og skugga deyjans, rann upp jós. Frá þarra tói fór Jesus að prætika og sía, vendi við tói rúgju himmurúgjus koma nær. Som hann nú gekk við vatni í Galilea, svo hann tvær bröfur, Simon, við kallast Petur, og Andreas, bróur hansara, sita gatnu í vatni, tói þar voru fiskimenn. Hann segi tói vittar, fylgi mér, svo skal ég gera tíkun til menneska fiskimenn. Við það sama fór þær frá gödnunum og fylgdu honum. Ta han hene for langur, så han tvær ærer brøver, Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hansara, og i baten hon vid Zebedeus fægertære. Ter bøtte gøtens høyne, og han kattla i tær. Ta for der vittas hjemme fra baten hon og fægersøynen og fyllt i hånden. Jesus fyrreis nu om alt Galilea, lærte i synagogon tæra, prætika i evangelium rujtjesens, og grøddu hverja sjúku og allsjens veikleika sér fölkjunum.
2: Han var gittin om alt Sjurland, og det kom til hans her av i ödlun sjukun, som var i heimsøkt av imiskun sjukdomun og plavun. Beget heimun, og vi var sett av ödlun Anton, nyrfalls sjukun og lamnun, og han grøtte deg. Og nek folk fyllt i honun ur Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea og landunun hinne med Jordan.
0: Vi tar til Herre Jakobsen, lese ur evangelienon etter Matteus. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Första kapitel. Attartel Jesu Krists, sonar Davids, sonar Abrahams. Abraham åtte Isak, Isakur åtte Jakob, Jakob åtte Juta och bröver hansare. Juta åtte Perets och Sera vid Tamar, Perets åtte Hetsron, Hetsron åtte Ram, Ram åtte Aminadab, Aminadab åtte Nason, Nason åtte Salmon. Salmon åtte Boas vid Rahab, Boas åtte Obed vid Rut, Obed åtte Usai. Usai åtte David kong, David åtte Salomon vid koni Urias, Salomon åtte Roboam, Roboam åtte Abia, Abia åtte Asa. Asa åtte Josafat, Josafat åtte Joram, Joram åtte Osias. Osias åtte Jotam, Jotam åtte Akas, Akas åtte Ezekias. Ezekias åtte Manasse, Manasse åtte Amon, Amon åtte Josias. Josias åtte Jekonia och bröver hansara, om tatuina ta i herlaingen till Babylon för fram. Efter herlaingen till Babylon åtte Jekonia si Altiel. Si Altiel åtte Zerubbabel. Zerubbabel åtte Abiud. Abiud åtte Eliakim. Eliakim åtte Asor. Asor åtte Sadok. Sadok åtte Akim. Akim åtte Eliud. Eliud åtte Eliasar. Eliasar åtte Mattan. Mattan åtte Jakob. Jakob åtte Josef, man Mario. Av henne var Jesus föddur, han som kallas Kristus. Såleis eru öll attarlíni frá Abraham til David fyrstan lí. Frá David til herlæingina til Babylon fyrstan lí. Frá herlæingina til Babylon til Kristus fyrstan lí. Vi føying Jesu Krists gekk så til. Maria, móur hansara, var trúlova við Jósefe. Men áren þeir komu saman, röndist hún að vera við batn við heilava andanum. Men við þeir að Jósef meður hennara var rættvúsur og vildi ekki gera hennar til skammar fyrir almenningi, allai hann launilega að skiljast frá henne. Meðan hann nú hugsaði þetta, vusti angel herra se fyrir honum í dreymi og segi, Jósef, sonur David, öttast ikkje að teka til tún Maríu konutuna. Tui tea, som í henni gíti, af heilav andanum. Hon skal eiga son, og tú skal kalla navn hans Jesus. Tui hann skal frelsa fölksuitt frá syndun terra. Allt þetta hendi, fyrir þeir skulle genga út som tali af herranum, vi profetunum som sigur, Mötjun skal vera við batn og eiga son, og navn hans skal vera kallt Immanuel, som utlagt Gud vi okkum. Tainu Jósef var vaknaur upp ur svövne, gjördi han som angel herran seg og alagt honum, og tók til sin konusöyna. Men han held sig ikkje til hennara, fyrr en hon hei ått sonsöyn, og han kallar i navn hans Jesus. Matteus, annar kapitel. Ta inn og Jesus var fødder i Betlehem og Judea, av døvum Herodes er kongs, kom vismenn ur Esterlondon til Jerusalem og søtto. Hver kongur jødana som fødder Du vet av å se stjøtnu hans Estere, og kommer å tilbyge han. Ta i Herodes kongur hørte hetta, kom ötti og han, og av alt Jerusalem vi honom. Og han kallade saman allar høvusprestar og skriftlærdar folksins og spurte der, hver Kristus skulle vera føttur. Þar sværa vi honum, og i Betlehem og Judea, tog så er skriva vi profetunum, tog Betlehem og Juda lande, og han kjørst tog hinn minsti av høvdingun Juda. Tog ur þær skal koma høvdingi, som skal vera hýr i Israels folksmunds. Ta kallar Herodes lønliga vísmennina til sunn, og fekk fra tæm gjøtlet vit om tøyene, tøy stjøtnen hever jeg se. Så sendte han tær til Betlehem og sier, Færjus byrje gjøtle om battene, og tøy til det var funnet til, lete ta med vite av, så eisen jeg kan komme og tilbe til. Tøy der hadde hørst år kongsens forut her av sted, og stjøtnen som der hadde se her estere, tjekk fire tæmon, inntil hun kom og var standante oppi iver her battene vær. Tøy der sjå og stjøtnena glettost her og metallige. Tøy for oss inn i huset og sjå og battene om over til Mario, og tær fotlo nyer og tilbå til det, og låte opp gømsler skynner og offre av tøy gaver, gudl, røykelse og myrra. Jeg tog at god nu i dreimi hei og avverat her om ikke at fære aktor til Herodes, for ter æra lai heimattor til landsøyt. Tøy ter var færre av sted, vusti angel herran sier dreimi fyrir Josef og sier, reis til, tek badni og mår til svitt her, og flutja til Egyptalans, og ver her, inntil jeg sier der til. Tøy Herodes fred leide etter badni noen a drepa til. Tå restest han, tåg badni om over tess viss her om nottena, og fór av sted til Egyptalans. Og han vær her, inntil Herodes vær deigur, fyrir at jeg skulle genga ut som tale av herranon vi profetenon som sigur, ur Egyptaland det kalla i sonmoin. Tå i Herodes nu sa at han vær svitjen av vismannenon, vær han ekvli ytlur og sendi menna sted, og let repa ödeldrangabötnu i Betlehem, og allast han i herum vegir som voru 2 år og minne etter tøyene og i vismennene hadde sagt honom. Ta tjekk det ut som tale vi Jeremias og profeti og sier Rødt hortest i rama, emkan og grater og stor sorg. Rekul græt om bøttensøyne og vil de ikke leta seg ukka, tog de ikke langkur. Men ta i rådes hver degjur Vist i angel herran sier dreime for Josef i Egyptaland og sier Reis til, tek badni og mover til Svitter og fær til Israelsland. Du tar det deier som lov badnen etter løyvene. Ta restest han, tok badni og mover til Svisser og kom til Israelsland. Men ta han hørte at Archelaus var konger og Judea etter Herodes færsøn, rattest han at færre hier, og vi til at han var avhæraver av god i dreime foran av sted til Galilea. Tøy han var kommet her, bosettest han i bygd som eider Nazaret. Fyrir at jeg skulle genga ut som tale vi profetunum, at han skulle kallast Nazarear. Matteus 3 kapittel. At heimund døvun steg Johannes døypare fram og pratika i øyemørk Judea og sier, Vente vi til rujtje himmerujtje som kommer nær. Han tann og Jesajas profeter talar om, ta han sier, Rødt ens som råpar i øyemørkjene, kjer i herran og vegin til reier, javne gøter hans herra. Hesen Johannes hei klæje av kamelodl og leverbelt om lendanar. Føje hans herra var græshopper og vittler honanker. Ta for Jerusalem ut til hans herra, og alt Judea, og alt land i om Jordan. Og de var døpt av honom i ånden Jordan, og gjort av sindersøgner. Men ta i hans ha nekvar fariserar og sadokerar komma til dopsøgn, sier han vittar, orma avkom, hvor lærde tikkun at lutsje undan vreien i kjemer, beret i avvøkst du sverar til omvending. Og hokse ikkje at tikkun sier vi tikkun sjolvun, Vi hever jo Abraham til fæger. Då jeg sier tykkun at god mentir at vi ikke Abraham i oppøtten av hessun steina. Øksen ligger langt ved rått treene. Då vi er kvart tre som ikke bør gå an avvøkst, høgt nyer og kasta av gjelden. Jeg døyper tykkun i vattnet til omvending, men han og jeg kommer etter meg sterkere enn jeg. Han som ikke verdre at bør skekvann av tjå. Han skal døypa tykkun i heil av andanon og elde. Kasteskoble søgne hever han i håndene, og han skal gjødla rensa gulvsvitt og sauna kveite søgne inn i røvna. Men dumpuna skal han brenna i ósløtjandi elde. Ta kom Jesus ur Galilea til Jordan til Johannes og var døpter av honom. Men Johannes søkte i honom til og sier, «Mer tørver at være døpter av tær, og to kommer til moin?» Ta sværa i Jesus honom, «Læt henne være kjørst. Tog så la i sømer okkon at folk kommer alla rattvise. Ta læt han til være kjørst.» Ta inn og Jesus var døpter, kom han vidt det samme opp ur vattnet noen, og himmelen oppnæst fyr i honom, og han sa andre godt stela nye som duvo, og komme iver han. Og rødt kom av himmele, som sier, «Hesen er sonen min, hin elsker jeg, som jeg har takket til.» Matteus 4, kapittel. Ta var Jesus av andan hon lett ur nian i øyemørkene at vera fresta ur av djevlenen. Ta jeg nu har jeg fasta fjörde dier og fjörde nätter, hungra jeg han til endan. Ta kom frestaren til hans her og sier, «Erst jo soner gods så sier jeg at hese steiner skulle vera brei?» Han sverar jeg, «Skriva menneska lever ikkje best av breie, men av kvarjen åre og i utgångar av munnegods.» Ta tog djevelen han vissar til en heilava sted, sette han at hækbrun tempelsens og sier vi han, «Erst du soner gods og leip nyer, tog skriva han skal djeva englund sunnen bo om te, og tar skulle bera til å hånden, så du ongan stein skal slå av fauten oi.» Jesus sier vi han, «Oppadur du skriva, du måst ikkje fresta herran godtun.» Attur tog djevelen han visser, «Nyana ekkulig høgt fjall, vist jo honom öll rujtjo hemsyns og dord terra, og sier vi han, «Alt detta skal jeg djeva ter, om du vilt falla nyur og tilbya mig.» Ta sier Jesus vi han, «Fær bort, Satan, du skriva herran godtun skal du tilbya, og honom eina skal du tæna.» Ta for djevelen fra honom, og englar komu til hansara og tantu hon. Ta Jesus frætti at Johannes fær settur fastur, fór han til Galilea. Og han fór ur Nazaret og kom og búsettist i Kapernaum við vatne og i landslotun Sebulons og Naftali. Fyrir at skuldi genga út som tala við Jesajas profeti og sigur, Sebulons land og Naftali land fram við vatnunum, hinum í Jordan, Galilea hætningana. Fölkje som sæt í myrskure, svo størst jós, og fyrir tæmun som sóti í landi og skugga deyjans, rann upp jós. Frá tarra tói fór Jesus at prædika og sía, «Vendi vi tói rúgi himmurúgis er koma nær.» Som hann og gekk við vatni í Galilea, svo hann tvær brøvur, Simon, vi kallast Petur, og Andreas, bror hansara, sitta gatt nu i vattnet, tog tar våre fiskemenn. Han säger ta vittar, «Fylgje mer, så skal jeg gjere tikkun til menneska fiskemenn.» Vita sama forutar fra gøtnunum og fylgdu honom. Ta i han hianne for långor, så han tvær ærar brøver, Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hansara, og i baten hon vi Zebedeus fægert herra. Ter bøttu gøtten søgne, og han kattla i tær. Ta fór tær vitt as hema fra baten hon og fægert søgne og fyllt i honom. Jesus fyrreis nu om alt Galilea, lærte i synagogon tærra, prædika i evangelium rujtjusens, og grøddu hverja sjuku og allsjens veikleika sja fölkjunum. Han var gittin om allt Syrland og det koma til hans av við öllun sjúkun som voru heimsøkt av ímiskun sjúkdómun og plavun. Begit heimun og við voru sett av illun Anton, nýjurfall sjúkun og lamnun og han grøttu dei. Og negg folk fylgdi honum ur Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea og landunum hinni megin Jordan.
0: Vi tar til Herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matteus.

Ik word zo lunges man aan Glimman. Goed om te kennen dat daar. En lunges heim til talenten zo. Ja. Som heier okkon til som kom til trygg av Jesus. Faktisk bære okkon. Til et annet land og en annen stavur til deg som ikke trygg av Jesus. Men det et land som vi der vet til himmelen. Og jeg vet ikke hvordan det du hever det her kveld og du som sitter og hikker og lurtar. Men en kvöld hefur þú svo hvers möguleikan til að få eitthvað til talandi.

Hver hun egini vefur? Jesus segi, jeg vefurinn sannlaugin og løyve. Ongin kjemur til fægirinn utan vi mer, Johannes 14, 6. Fyrir mongun áren søyjan, jeg hørte hana frasögn om tvei smabötn som var færen ut og spaka. Og áren til væren av oss, det var til vilst inn og en skjó og funnu ikkje utatr. Om hetta mundi var folk færi at løyta. Og i skuimingjene kom en mævur fram at hei bæg i gratande bötnene. Fyrste spurningrin til hei sett honum vær, hver vefurinn heim til mamma og pappa? Mævren hei trúblaugar við að græja bönnunum frá hesun. Men, svo segi hann við hese jarskipta bönn. Tid, ég vefurinn heim til mamma og pappa. Tei ívast ikkje, og fylltu aftan af mannunum og komu í öllum gauun heim til mamma og pappa. Banslit, sér onkur. Ja, men ein ótrúliga ramandi mynd og lýsing av hvøjun einasta manna badne. Frøyrikur Petersen letir nekada sama koma til sjöndar og í ódeiliga solmi sunum tugin rennur som streymur í á. Einasta hann í sanginum letir hann hetta hjartasuff koma fram. Tingist mot hjarta, trangist mun lund. Hver úr neginni vefur? Eins og bönnene og í frasöfunni, svo kjendi Frøyrikur Petersen til hetta, at hjarta tingdist og trangdist, og í myrskrinum og vónlausnum spýr hann henda allt í vikumandi spurningin, hver úr neginni vefur? Mæverinn som fann bönnene kundi ikkje pæka bönnun að nekran ve að koma út úr skáunni, því her ver ongin vefur. Her ver ongin göta, etta nokkur ras. Tui måtti hann sige at hann ver vefurinn. Tui hann visste hver hann skuldi genga fyrir að koma heim. Vit öll vilst. Og vit færin hver sin ve. Men ein som leitar inntil hann finnur. Sælur tann mævur etla kvinna. Som letur sig finna av tøy løytandi frelsaranum og løytur sig upp i hendur hansara som vefurinn, som sannlaugin og som løyfi. Og það ungin annar enn Jesus.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú leser Heri Jakobsen ur evangelionon eftir Matteus.
1: Fyrste kapittel. Attartel Jesu Krists, sonar Davids, sonar Abrahams. Abraham åtti Isak, Isakur åtti Jakob, Jakob åtti Juta og bröver hansara. Juta åtti Perets og Sera vid Tamar, Perets åtti Hetsron, Hetsron åtti Ram, Ram åtti Aminadab, Aminadab åtti Nason, Nason åtti Salmon. Salmon åtti Boas vid Rahab, Boas åtti Obed vid Rutt, Obed åtti Uisai. Uisai åtti David kong, David åtti Salomon vid koni Urias, Salomon åtti Roboam, Roboam åtti Abia, Abia åtti Asa. Asa åtti Josafat, Josafat åtti Joram, Joram åtti Osias. Osias åtti Jotam, Jotam åtti Akas, Akas åtti Ezekias. Ezekias åtti Manasse, Manasse åtti Amon, Amon åtti Josias. Josias åtti Jekonja og bröver hansara om tatuina ta i herlægingen til Babylon for fram. Etter herlægingen til Babylon åtti Jekonja si altiel. Si altiel åtti Zerubbabel. Zerubbabel åtti Abiud. Abiud åtti Eliakim. Eliakim åtti Asor. Asor åtti Sadok. Sadok åtti Akim. Akim åtti Eliud. Eliud åtti Eliasar. Eliasar åtti Mattan. Mattan åtti Jakob. Jakob åtti Josef, mann Mario. Av henne var Jesus föddur, han som kallas Kristus. Såleis eru öll attarlíni frá Abraham til David 14 lí, frá David til herlægingina til Babylon 14 lí, frá herlægingina til Babylon til Kristus 14 lí. Vi føying Jesu Krists tjekk så til. Maria, móur hansara, var trúlova við Josef. Men áren þeir komu saman, röndist hún að vera við batn við heilava andanum. Men við þeir að Josef meður hennara var rættvísur og vildi ekki gera hennar til skammar fyrir almenningi, allai hann launilega að skiljast frá henne. Meðan hann og hugsa um þetta, vusti angel herra se fyrir honum í dreymi og segi, Josef, sonur David, Öttast ikkje að teka til tún Maríu konutuna. Tui tea, som í henni gíti, av heila af andanum. Hon skal eiga son, og tú skal kalla navn hans Jesus. Tui hann skal frelsa fölksuitt frá syndun terra. Allt þetta hendi fyrir að skulle genga út som tali av herranum, vi profetunum som sigur, Mötjun skal vera við batn og eiga son, og navn hans skal vera kallt Immanuel, som utlagt god við okkum. Tain og Josef var vaknaður upp ur svövne, gjördi hann som angel herran segi allagt honum, og tók til sin konusöyna. Men hann held sig ikkje til hennara, fyrr en hon hei ått sonsöyn, og hann kalla í navn hans Jesus.
2: Matteus, annar kapittel.
1: Ta inn og Jesus var føtter i Betlehem og Judea, av døvum Herodes er kongs, kom vismenn ur Esterlondon til Jerusalem og søtta. Hver kongur jødana som føtter Du vet av å se stjøtten av hans Estere, og kommer å tilbyge han. Ta i Herodes kongur hørte hetta, kom ötti og han, og av alt Jerusalem vi honom. Og han kallade i sæman allar høvusprestar og skriftlærdar folksins og spurte der, Hver Kristus skulle vera føttur? Þar sværa vi honum, og i Betlehem og Judea, tói så skriva vi profetunum, tó Betlehem og Júdalandi, og hann kjærst tó hinn minsti av høvdingun Júda. Tó Tog ur tær skal komme høvdinge, som skal være hir i Israels folksmunds. Ta kalla Herodes lønlige vismennene til søgn, og fekk fra tæm gjøttlet vit om tøyene, ta i stjøttene hever jeg se. Så sendte han tær til Betlehem og sier, Fær jo spyrje gjøttel om battene, og ta etter det var funnet til, lete ta med vite av, så eisen jeg kan komme og tilby til. Ta der hadde hørt år kongsens forut her av sted, og stjøtnen som der hadde se her estere, tjekk fire teimen, inntil hun kom og var standante oppe i iver her baltene vær. Ta der sjå og stjøtnene glett oss her og metallige. Ta for oss inn i huset, og sjå og baltene om over til Mario, og der fotlo nyer og tilbå til, og låte opp gømsler skjønner og offre av tog gaver, gudl, røykelse og myrra. Jeg tog at god nå i dreimi hei avverat her om ikke at fære aktor til Herodes, for at her er alle i heimattor til landsøyt. Ta et her våre færre sted, vusti angel herran sier dreimi for Josef jo sier, reis til, tek badne og måver til svitt her, og flutja til Egyptalands, og vær her, inntil jeg sier der til. Du gjør rådes for at leide etter baden hun har drepa til. Ta restest han, tog baden i om over tess viss her om nottena, og får av sted til Egyptalands. Og han vær her, inntil rådes for deigur, fyrir at jeg skulle genga ut som tale er av herranon vid profetenon som sier, ur Egyptaland det kalla i sonmoin. Ta og Herodes nu sa at han var svitjen av vismannenon, var han ekvli ytler og sendi mennast det, og let repa ödel drangabötnu i Betlehem, og allast han i herum veger, som varu 2 år og minne, etter tøyene og i vismannenor hadde sagt honom. Ta tjekk det ut som tale er vi Jeremias og profeti og sier, Rødt hortest i rama, emkan og grater og stor sorg, Rekul græt om bötnsøyne, og vil de ikke lete seg oppga, tog de er ikke langkor. Men ta i rådes hver deigur, vist de angel herran sier dreime for Josef i Egyptaland og sier, Reis til, tek vatni og mover til svitter, og fær til Israels land. Tog de er deigur som lov vatni etter løyvenom. Ta reistest han, tok vatni og mover til svisser og kom til Israels land. Men ta han hørte at Archelaus var konkur og Judea etter Herodes færsøn, rattest han at færre hier, og vidt he at han var avverver av godi og dreime foran av sted til Galilea. Ta han var kommet hier, bosettest han i bygd som eider Nazaret, fyrir at han skulle genga ut som tale er vi profetunum, at han skulle kallast Nazarear.
2: Matteus 3 kapitel. At heimund døvun steg Johannes døypare fram og prædikaði i øyemørk Judea og segi Ventu vi tui rujtje himmerujtje som kommer nær. Han tann og Isaias profeter talar om tøy han sigur Rødt ans som råpar i øyemørkjene Gjeri herran on vegin til reier Javne gøtur hansara. Hesen Johannes hei klægi av kamelull og lever belti om lendanar. Føje hans herre var græshopper og vittler honanker. Ta for Jerusalem ut til hans herre, og alt Judea, og alt landet om Jordan. Og de var døpt av honom i ånden Jordan, og gjort av sindersøgner. Men ta i hans ha nekvar fariserar og sadokerar komme til dopsøgn, sier han vittar, orma avkom, for lærde tikkuna tlutje undan vreien i og kjemer, beret i avvøkst og sverre til omvending. Og hokse ikkje at hit kunne sige vi til kun sjølvun, vi heva jo Abraham til fægir. Toi jeg sige til kun at god mentur at vekja Abraham i oppøtten av hessun steina. Øksen ligger langt vid rått treana. Toi verur kvart tre som ikkje ber gåvan avvøkst, høgt nyer og kasta av gjelden. Et øype til kun i vattnet til omvending, men han og kjemur etter meg sterkare enn jeg. Han som ikkje verdur at bera skekvanar tja. Han skal døypa tykkun i heil av andanon og elde. Kasteskoble søgne hever han i håndene, og han skal gjødla rensa gulvsvitt og sauna kveitu sina inn i røvna. Men dumpuna skal han brenna i ósløtjandi elda. Ta kom Jesus ur Galilea til Jordan til Johannes að vera döptur av honum. Men Johannes sutti honum til og segi, Mer törver að vera döptur av tær og tú kemur til múin. Ta sverra i Jesus honum, let hennu vera gjörst. Tui sola i sömur okkun at fullkoma alla rattvuse. Ta let hann til að vera gjörst. Ta inn og Jesus vær döptur, kom hann vitt að segja mig upp ur vatnunum og himmalen opnaðist fyrir honum og hann sá anda gott stæða nýjur som duvo og koma yfir hann. Og rödd kom af himmele som segi Hesen er sonur múin, hinn elskaði som ég hef að tokka til. Matteus 4. Kapitel Ta var Jesus av andanum lettur nýjan i øyemörkina at vera frestavur av djevlinum. Ta jeg nu hei fasta fjörde dagar og fjörde nætur, hungra jeg han til endan. Ta kom frestaren til hans her og segi, Erst jo sonur Guds så sige at hese steinar skulle vera brei? Han svera jeg, Skriva menneska lever ikkje best av breie. Men av kvörjun åre og i utgångar av munnegods. Ta tog djevelen han vissar til en heilava stæ, sette han at hækbrun tempelsins og segi vi han, Erst du sonur gods og leip nýjur, tog skriva han skal djeva englun sunnum bo om te, og tær skulle bera til av hånden, så du ongan stein skal slå av fauten oi. Jesus segi vi han, Uppatur du skriva, Du måst ikkje fresta herran godtun. Attur tog djevelen han visser, nýjana ekkulig högt fjall. Vist jo honom öll rujtja hemsins og dord terra, og segi vi han, Allt detta skal jeg djeva ter, om du vilt falla nýjur og tilbya mig. Ta segi Jesus vi han, Fær bort satan, du skriva herran godtun skal du tilbya, og honom eina skal du tjena. Ta for djevelen fra honom, og englar komu til hans herra og tantu hon. Ta Jesus fratti at Johannes fær settur fastur, fór han til Galilea. Og han fór ur Nazaret og kom og búsettist i Kapernaum við vatne og i landslotum Sebulons og Naftali. Fyrir at skuldi genga út som tala við Jesajas profeti og sigur, Sebulons land og Naftali land fram við vatnunum, Hine min Jordan, Galilea hætningana. Fölkje som sæt i myrskere, så størst jós. Og fyrir tæmon som sót i landi og skugga deians, rann upp jós. Fra tarre tui for Jesus at prædika og sia, vende vi tui rujtje himmerujtjes e koma nær. Som han nu gekk vi vatni i Galilea, så han tvar brøvur, Simon, vi kallast Petur, og Andreas, bror hansara, sida gatnu i vattne, tog tar våre fiskemenn. Han segi ta vittar, fylgje mer, så skal jeg gjere tikkun til menneska fiskemenn. Vita sema forutar fra gøtnunum og fylgdu honum. Ta i han hianne for longur, så han tvær erar brøver, Jakob, son Zebedeus, og Johannes, bror hansara, og i batenun vi Zebedeus fægertherra. Þar bættu göttin svojne og han kallaði þær. Ta fóru þær við það sema frá bátunum og fægir svojnum og fylgdi honum. Jesus fyrraðist nú allt Galilea, lærdi í synagógun þærra, prætika í evangelium rúkisins og gröddu hverja sjúku og allsins veikleika sér fölkjunum. Han var gítin allt Suðurland og þeir koma til hans þar af í öllum sjúkun som voru heimsökt af ímiskun sjúkdómun og plavun. Begge tæmon og vi voru sett av villan Anton, nýrfallssjúkun og lamnon og han grøtti dei. Og negg folk fylgdi honum ur Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea og landunum hinum í Jordan.
0: Vi tar til Herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Matteus. Tullur sér etter Shea, Kristlet Kringvarp.